Fale Agushadwa Mahmuti Sumataila Wewe Fale Agushadwa O Seigneur, O Seigneur, Kembe Bifu.